0: siaré bay japp ci bay cooker café bi ba légui téggogul bay japp ci rek ñu am li ñuy def bay
1: noga nang ci wara japp sino mu ciol xale bi day téw day dafa mu neex day dalima fa ñoo ci mo reuy.